0: En vacances à la Francky,
1: j'écoute Radio Pays des Raux
2: et RPH Sud
3: sur rphfm.org.
4: Hii ni sauti ya jangwa, muziki watoto mjini. Ndio sisi, hakuna wengine zaidi ya sisi. Osh.